ahanya sumpo 106.5 FM akra Ghana de shimaima ye mamu nyina chi anopai obia nim se ebrason se ye de Ghana today ye de ebremo na ye de esumo anopai